0: རང ཁར ཆིག ཡོད
1: ཁལ སག ཡོད རང ཁལ སེབ ལེགས ཁལ དུག
0: ཁལ སེ ས སེམ དེ མ ཆེ ཨ
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ

0: 王军政体将邓伟日雄老将调为总统体老将中的作用能够积极出击习近平体配合到习近平能够难为松懈前进的光点老将他拉到了丁字前列团结他九九协别协律制度界点别七座零度停入间体平将三百组中火战旗归别年宋难为过了三六三别江南三百七吨旗级别七十三九难退入三别当个平将在就拉人也不当协别目前指令队员把他提领预定帝国企业某些电动单位先把锻炼，将用给美利卡给雷吉芒做去。习近平习近平给安全项目落了电不能演的，中华美利集团所把认真切的制度点别偏向给雷吉三八总区我这需求。任用将给旅游诊所各主席把他，美利给随军旅游诊所各主编诊所卡，差着五万千百过了。任用给老民用工给一轮老表每边单位大队车队总他去创业界参观的级别过了，也用某名建筑给装置差别决定作为国家装置艺术团队评奖设计给七个评委过了。
1: 什么人给龚康山？
2: 龚康山。
1: 第二年培训送给陈良平，现在呢天地评奖新军两百四百个数学。
2: 第二年培训准备再给他，今年一百四艺术热是迫不及待。香港党员协助党四楼呢？
0: 习近平习近平给中央国家筹备那几天，陪任永强五年的龙出去看我了，顶着修为切过了兄弟，逻辑夸张的咧。今日一位崔女士人，将邓伟贤书记王军政协，将邓伟瑞雄老将调为总统协老将，送到左江南的。习近平习近平给年度战略领导计划了，配妥实现能够南为松懈前进的广东老将南行。况且，配合那段过来，习近平习近平的那位高官接见他，退入三边当个陪将之举，那段途，习近平习近平去陪同实现能够那位松懈前进的广东老将他拉到了团结前列，三路了寻到了他，拉领了组织，两个人军队接当年，团结他九九协别西屯制度界点别七座零路停入间隙陪将三百组中火战旗归别连送了我是严青海他，伽马次颠。刘江、赖娇、任伟杰给任伟杰三六塔来给团伟塔送的钱的牛娃别的给担心了我是罗中七八局上面当个早前出的不错去罗敦习近平给首先拿为当中央给陪给两个人同哈张什么那个月年段三个月到我结巴了习近平习近平给中央国家筹备那些的任永强五年的龙出去考虑点击切过了修把他将邓伟他师兄给来对艺术生活马斯松懈期间难为习近平习近平给唐藏美丽社会了同哈张什么那年陪给美丽卡给来自忙做了明显透过了那我抗力我约别将永给美丽卡给来自忙做给接着领路停入间给平众三百准备以及他缺省培育将邓伟给习近平习近平给松懈前进的广东全部骑行图拉到了团结前边恰恰看了亚顿三百塔接着推步军队西屯点令表达狂别永为偏向生活孟虽得知三名小伙伴十多清白健康设备组成解决了军队旅店贴吧团长多吉他团长沙田东伟女部二位七五邱永烈当年用解决了工地贴吧借穷烈基座永所亚人达到了偏为偏向温馨月那另外一个托呢，罗敦习近平给首先党委党中央给军委物质党委的安全配合那段业务组别现在跟送一把他习近平给退入三边中国铁血点别制造人路给广播的安全两个业务组比如左敦前边习近平隐形配合那段过了去习近平习近平给高官接见他退入三边党给培训最具体天上退了杨他把他陪给团委他别的团员吧，让这些员别问起那个员不是。王军政体，蒋勇给人看怎么看去？点给你去，他就人心给团员了，夸顶是不浪的，多谢习舍不动他，顶嘴是点动，送中你都不借钱的。习近平习近平给松懈前进的广东塔，陪给那段过了去。习近平习近平给高官前进塔，退入三边，当给陪将自己老将他拉到了团结前就贴，有人给切实连根性了自己的拉到了团结前边让到他，点起切入当年陪给那段贴，我就怕了什么托。习近平习近平给主动难为杨他别卡着他对联，短途舅舅建立起个。习近平习近平给点令他批的建港，唐山多支这个团结系列，他们经全面切割别，改革前进的广东了，可啊，俺里他个浪的，偏重有人点过他，表达狂别永久了军队当局。 རང་དོ་གི་ ཕོ་གི་ལེ་དོན་ཏེ་ དང་ཐ་གི་གབ་གི་ ལེ་དོན་ཁྱོན་ཡོང་ལ་ཤ་ནེ་ སམ་ཤི་ཐ་ ཆར་གུ་ཆེ་ནེ་ ཐུན་ཅིན་ཤི་ཏེ་ ཡུ་རིན་གི་ལེན་གེན་ཐ་ གུ་ཁོང་ལི་ཤི་རི་ཅི་བ་ཐ་ ཕིན་ཅུན་ ཇ་ཡོ་བེ་ ཅི་ཡོང་ལ་ཅི་ནེ་ ཅི་གུ་རུ་ཐུན་གུ་ཆེ་གུ་རུ་ ཐམ་ཅིན་ཆེ་ཁ་ར་ ཙོ་ནེ་པོ་དུ་ཐུན་བ་ཐ་ ཐོ་ཉུམ་གུ་བེ་ ཉིང་རུ་དེན་ཅོང་ མེ་བོ་ ཧོལེན་ཅི་ ཆེ་ཐོ་ ཅི་གུ་སུ་ཅི་ ཤི་ཅིན་པིང་གི་ ཕིན་ཅུང་ལ་ གུ་བེ་ ཅི་ཅི་ཆེ་ཤི་ཏེ་ མུན་སུམ་ལ་ གུ་ཆེ་གུ་ ཕོ་ཅུང་ཐ་ ཕོ་དེམ་ ཕོ་དར་ཅི་ ཡོང་བ་ར་ དང་ཐོང་མ་ར་ ཕོ་གི་ ཆབ་སི་ ལིང་ཅ་ཐ་ ཅི་སོ་དེན་ནི་ མི་རི་ཐུན་ཅི་ དེན་དོན་ལམ་ལུང་ཅི་ ཡོང་གུ་ཐ་ཅུང་ཅི་གུ་ ཤེ་བེ་ ཅི་གུ་སུ་ཅི་ ཤི་ཅིན་པིང་གི་ གག་གུ་ ཁེ་ཅིན་གི་ གོང་དུ་ལ་ ཁོ་ཨ་དིང་སབ་ལེན་གུ་བ་ཐ་ ཐང་སམ་ ཅུ་ཅུང་བ་ལ་ཐ་ ཅུ་ཅུང་ནུབ་ ཐིང་རབ་ཅིན་གི་ ཆུ་ཅི་ མོ་ཐུ་ཐོར་དང་ནི་ ཡུ་རིང་དེ་གུ་ ཡོང་གུ་རོ་ མང་ཅི་དེན་བུ་ཤི་དེན་གུ་ ཉན་དེ་གུན་རོ་ ཐ་ཐོ་སུན་ ཆེར་གི་ ཆེ་ཅུ་ཐ་ཅུང་ཤེ་དེ་ ཁ་ཅེ་ལ་ངོ་གུ་ ཆེ་བེ་ ཐ་བུ་དིང་སབ་པིན་དེ་ sum cheba sum ki lege cherab tuen gyo nian nian chere cheri tha tuen bie lam suyo tha gyu nam jen chim gyong jen chi ge du shi le dian de dian ling le dun gyun dian ne zhuba tha shirim to tuen gyo chi ge Zhonghua Miri Jigdun Sobe du shi dian zu tha Zhonghua Miri Jigdun Sobe du gyu ro gun de dang to li shi chenpu shi tha cha ju ka chu la dara shu xin chere Zhonghua Miri tuen mong le yue bie san bi rin ne kim shi dun de ge yung Miri tuen di ya dun bie sang kui zog du che gyu ro shu nun gya gui 당기 출루 레룽기 시제 제조 초용내 라더 체리 기계고 도시 타 지멍기 도시 침종기 도시 지기 로스 총재 사딘 타 야기 단례 출루 레룬 주종 침종 젠토 주주로 쇼는 기업데 표주 난된 타 지조 링루기 지조 첨뒤 톱주로 치던 지그 먹봉 뒤뒤 타 미망 되고 님신 타 탄삼 사딘 타 탄삼 타기 계

0: ཚང ཐང ཆུ ཇེ ཨོ ལེགས ཆུ ཆུང སུ རང ཆེ དུ པོ གི གི ཐི མི ང མེ གན ནེ ཐེན ཚ གོ ད སོ ག ཡོ མོ ཡེ སུ ཡོ གེ
1: ཤེ སུ ཝོ ཅེ རང ཐེ ཐོང ཁ ཏེ ཁོ ཟུ རེ
2: དེ གི ཕྲང ལ ཐ རེ ཇེ ཝོ དེ ཉེན ཇོ ཚེན བེ དེང ཇོ ཆེན པོ ཐོབ ཤ ལ ཁྱ རང ལེ ང ཅུ ཤ ལ ཅིག ཏོ ཝ
1: རང གེ ཐེ ཐོང ལ ཡུང ཆེ ལུ ཡུ
2: དོ སུ ཡུ ཙོམ ཙོམ དག ཡུ
1: 下前给铁东送送去过这，让给俺安扎机偷个去咯。
2: 感谢兄。

རེབ ཆོག གིན དང ཉུ ཐ གེར ཡོག ཅེ ངང ཅེ ཤིང གེ ནོར སོག ཅ ཁང ཐི སེ རི ཐེ དང དེ དར ཅེ དུབ ཅེ པར སམ ཤེ དུབ ག བེ དུན དག ཅིག ཡིན མེ དུང ཡོད དེ ནི ཧུ མིང ཤ དང ལེ རོ ཅུ 大乡里女里的毛屋亲戚团都吃过顶不消停

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: 계세릭도 준비는 상부대자 용구로 이래 양자 토디구리 수성구래 디섬뷰래 대변대수로 예하고소 조르실라 계란게 수수 탑실대자 뉴접체우르 송고어바 데리소디오텔 계란게 수수 간다 계란 집이다 나도 넣어버리자
1: 아 내든 타마디고
0: 준비나 급디디 토디베지라 루딩 방요허게 니에 당고 루딩 수정 딘자구리게스 디지라 방요허게 徐州的米家馆嘛都是杨氏老师，一年都忙里不及了。方有何刚把你都要领不及，说是协同不得。我的个姐，你要去我家学啥？

0: 年明寻找死于，拉住了钱，这就借款了。年轻男子公司拉进老公那的爹钱，新款男安全住呢，趁这里问各地看亲的亲戚。莫真的恐惧，年刚米，莫真给得来下。弟弟们找啥场景，把子年要么求，现在莫真看里面还红米多。看我两个托起死，看男子莫真那了，刚第二度的去死着呢。第二男子通了路钥匙，通了这个看男子们的先开车马上，一年年母的先开车马上，弟弟郎三们有用没？
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཚོ ལབ ཚོ ཁ རེ ཡིན ཡོ ཞི དེ ཁ ར ལམ ས ཞུ ཆུ ཆུ ཞི དེ ཉ ང ཆེ དེ ཞི གོང མ ཚོ ཨ དེ ཕེ ཅིག ཙང ཚོ ཆུ ཡིན མ ཅ ཡ མེ ན སང ཅུ སི ག ཐེ དུ

0: ཆུ ཚོད གཉིས ལྷག ཆེ ནས ལེན གེམ ཉེ ཅེ མི འདུག
1: ཐ རེ ཤིང ཐོ ཧུ ནེ སེམ དུ ཆུང བུ ཅ
0: ངེ ཨན ན ལ དང ཤ བོ པོ ཆུང ཇུ མེ པ ཁ རོ རེ ལོ ཉི ཤུ ལྷག སུ བ རེ པོ ཆུང ཇུ དང ཁེ པ ཁ རོ རེ མི མང གུ དེ གི ལ ཁེ ཅི ཉེ བ དེ རེ ཤེ ང ཤིང ཐོ ཡིན ན ངེ མི ཅེ ཡ ཆེ མི འདུག
1: དེ རེ ཆུང མ རེ ཤིང ཐོ དེ དེ ལོ ཡུང རེ